dør på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel Forman. Här du lojt. Du fick detta på höra han härliga Amit med låten Unholy från hans album. Den förra albumen, inte den sista albumen. Första på Commercial Suicide. Nu är det Johnny L här med låten Tycho Psyche.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna, där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bytet till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällene. Där som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och dra bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armarna så jag kan stå still i luften. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag må se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag, vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Flyr från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn. Överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr, slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket, in dörra till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn, jag stod på tå och plockat ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap. Det var uttryck där ute, främmed och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor, i böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällen, länge före jag hade varit bortenför Sunnmorsalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt var jag flyr, leker barn. Överallt var jag flyr, berörer människorna varandras hud. Överallt var jag flyr, gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt var jag flyr, gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flög igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon fallt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är något jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bildet från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge, så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt, och någon tar bilde. Någon tar bild av en förbrytelse. Någon tar bild av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva. Något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007. Detta bild av hävn av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: Visst för många.
1: Ja.
0: Mm. Det var det för många i min familj och jag kände mig väldigt ensam i det och på något sätt önska att vara där hela tiden till dödsögonblicket skedde.
2: Men jag tänker också att det kan vara viktigt att så som hälsopersonal i en sån situation har mot, erfaring, klokskap, för jag tror ju också att det kan, när det är vanskliga relationer så kan också en sån, det kan vara helande, det kan uppstå situationer som är försonande i möte med döden, och det är nog med att lägga till rätta för det. Och om man bara berättar om en situation jag var i med en man som skulle dö, det var en kvinna som skulle dö och som var liksom i arbetslivet och lite sån karriär och som gick många runder med sig själv och kämpa väldigt med att acceptera det som skulle ske, att hon skulle förlata, och som hade många samtal runt det här med de närmaste och särskilt äktefälle, och de hade aldrig uttryckt kärlek som i ord. Och jag vet den allra sista dagen som hon levde så fick hon genom många samtal och mycket stött och hjälp så fick hon till och säga till han jag älskar dig. Och det var sista dagen hon levde och det var väldigt väldigt starkt för det var på en måte hon hade inte grej det utan hjälp. Så någon gånger så tänker jag man tränger de där stöttespillarna som fångar upp vad är det som är viktigt nå. Och det kanske man också tränger i ett fällskap till att ge plats för det som är viktigt. Och det är inte en självfölj att vi förstår det. Vi blir väldigt ofta upptatt av allt det praktiska, alla mediciner, allt som ska ske och vår egen frykt och stress. Och så är det nog rätt föran oss som är i färd med att ske och så må vi kanske någon gång få hjälp till att försonas. För jag har erfart det flera gånger att döden också kan, det kan ske något akkurat när den personen dör, så är det som något sker i rummet, det är något stort. Och hvis man är samman om det så kan det också vara något helande, tror jag.
0: Ja, det tror jag också.
1: Och detta är vackert och det har ju lyst på att säga si något vackert då, för det är säkert det grejer att säga si det på Hedmarks, men jag syns ju det är ära att få lov till att jobba med allvarligt sjuka och döende människor. Och få följa dem in den sista tiden på detta jordiska livet då, uansett vad de tror på eller inte, så är det ett ärefullt uppdrag vi har som hälsopersonal som jobbar in i detta fältet. Nu jobbar ju vi en del teoretiskt och med dessa arrangemang, men det med att möta allvarligt sjuka och folk som är så tätt på döden och stå i och jobba i såna situationer, det är så berikande för mig som människa och det är ära att få lov till att ha en sån jobb, och det syns jag samhället bör värdesätta. Och att vi nu blir det politiskt att vi sätter in resurser så att vi gör detta fält det bäst möjligt.
0: Ja. Och nu står vi ju ovanför en äldre bølge också, och det ska ju vara rekordmange som blir ordentligt gamla, och heldig är vi som blir så gamla.
1: Ja.
0: Men alla ska ju också dö, och då helst då, i ref hela samtalen vår, ha en god och värdig död, då, dödsupplevelse.
1: Ja. Och mycket av det som folk sett pris på i den Lancet-rapporten, så har de gjort en sammanfattning av studier från 16 olika land, så vitt jag husker, och funnit olika, alltså och satt upp 11 punkter som går att till den forskningen. Och det mesta av det är gratis. För att det är att ha goda relationer och vara omgitt med goda folk och ha goda vardagar, bäst möjliga vardagar. Och så är det ju medikamentell smärtlindring och ovärdiga lidelser är ju folk upptatt av.
0: Ja.
1: Det kan ju vara krävande kostbart. Men mycket av det som betyder något för folk, det är faktiskt gratis.
2: Och så är det ju ett paradox att om man tänker globalt så är det Och ena sidan någon som inte får det helt grundläggande knyttat till lindrande medikamenter, medan andra överbehandlas så som också förorsakar lidelse.
0: Ja, är det sant? Har du hört om dödsdolar?
1: Ja.
0: Det har ju tydligvis i typ av land som USA, hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, så velger de heller å ha en følgesvenn da. Men hva tenker dere om det at, altså sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst eller åndelig og medikamentelt, det skulle man jo få dekt der man bor, men ja, det er jo ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
2: Men det er kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte, var det bedre før? Altså, i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert, altså det vi er en del av et fellesskap, og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det, det er det verste som er det, når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes, da er det bedre at de sier noe feil.
0: Jeg vet det.
2: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdolar, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
1: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
0: Ja.
1: Så det er ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange bet han. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så vi, men å ha respekt for disse gravfølgene. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
2: Du sier det er mye bra, og det er det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute för en olycka, detta var i bygdeungdomslaget. Så det finns ju en väldigt sån vilje till att stilla upp och markera och komma samman när man upplever något som är ont, och det ska vi värna om, tror jag, och uppmuntra.
1: Så det, dette vi driver med, det är en liten flick.
0: Ja.
1: Väldigt mycket bra som sker.
2: Ja.
1: Och nödvändigt.
0: Och ja, og nå går vi jo mot slutten og kan runde av i tråd med de ordene der. Jeg tenker at det er en liten flik, men det er jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
2: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket er jo en veldig fin arena.
1: Altså, vi er jo på tilbudssida, Åsa og jeg, og forhåpentligvis er livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det er tryggest å ta kontakt med deg.
2: Det vet man aldri. Det
1: vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det er å ta kontakt med oss, for at vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, ja. Og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier, at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette er viktig, og vi har stått sammen.
2: Mm. Og det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så er det noe i det her, det kanskje ikke, men bare, det er veldig kreativt samarbeid. Det har vært utrolig spennende, og er veldig utviklende og fint.
0: Er det noe, avslutningsvis, dere nå brenner litt inne med, er det noe dere tenker at vi måtte ha nevnt dette også før vi avslutter?
2: Jeg tror vi har vært innom det meste, men jeg bare at vi har sagt det flere ganger, vi er en av mange. Det er mange som er opptatt av det. Vi ønsker å spille på lag med alle som jobber med dette, jobber for dette.
0: Ja, fint. Da gjenstår det for meg å takke dere. Det har vært en utrolig fin samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp i Lys av døden podcast.
2: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
2: Takk.
1: Takk og takk.
3: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. I en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det er 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi? Åsa og Reidun, altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de, og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det er litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det ber jeg deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på I Lys av døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses i Hamar i slutten av måneden da? Inntil da i alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager. Og vi høres snart.
4: Radio Rakel, FM 99,3.

0: The Legends var detta.
1: I dag är vi väl nästan som i feedback-teamen, i feedback-rummet i vad heter det?
0: Ja, du menar är det vad heter den där som man lager på sån studio för att det ska komma en sån hjörne. Du lager sån Hoppmann-korridor eller vad det heter.
1: Jeg husker ikke så mye fra, for jeg gikk jo på lydskolen I sin tid. En ting jeg husker godt fra norsk lydskole, mitt favorittord,
0: ja.
1: Det var Helmholtz, hva heter den? Helmholtz-resonans, eller Helmholtz-resonanskasse. Nå har jeg glemt det litt, men det var noe sånn der, sånn du hadde I studio som skulle hindre bassen I å spre seg I rommet. Helmholtz-resonatoren.
0: Helmholtz-resonatoren, ja. Jeg visste at det kom frem til slutt.
1: Ja, den sånn jeg skulle hatt her da. En liten sånn Helmholtz-resonator.
0: Ja, du satt
1: jeg, den under skjenga.
0: Jeg savner det. Jeg snorker så fælt, vet du.
1: Ja, og da hadde det vært fint med en sånn.
0: Ja, Tore detter ut av senga noen ganger, for at det bare...
1: For hvis du har en sånn Helmholtz-resonator under skjenga, så får Toril bare med seg de høye frekvensene. Det ikke sikkert hun hører lenger.
0: Nei, og den andre jo veldig ubehagelig. Ja. Altså, hun sier jo det at hun har fått skjev rygg, hun.
1: På grunn av den snorkinga.
0: Ja. Det var ikke bra. Du, vi hørte Legends, Breaking Time, Breaking Lines.
1: Og greia med Legends at vi har tross alt ikke spilt dem siden forrige uke, så det var på høy tid.
0: Ja, definitivt. Vi tar gjerne imot flere forslag.
1: Hvis noen har lyst til å... den ja! Det Joy Division, eller Warsaw.
0: Warsaw. Ja.

Du fick se av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan på Cheetah Records och The Soul Adventures på Kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Tänkte vi ska spela ett kutt därifrån, Charta di Presentatio.